pour que kafo la kaf ñuma kal kafo yenya san kabi woli yo korse don sey ko ñimba dam foka bay jam ta samba dinga miango din kra jawnam wo bayro ñim fana ya ke minna wala pour ñin kamala na jam fa janna mba falal parce que e ko ba samba dal min do mu ko mo samba day balu jama jama bije ni mo samba je amarika tu wolt kon e kola ko ibatu nya samba woto ni nya samba je tu modo bi mba dahala hana tro kon ta fa fan na jan direct ma ba ni nya waliya dulalto mayumba mi alon kay qasida safi kadi yamani baye wolto wodinkiral dinkiral leti mi alon go momuka sabatino je meje ye inila mayna kon itol yo kerker min ga wala min de ko pour

Mancala filofon. Wobe tu kuma sabu fanamen ke ya batani ya kwalea milaka. Woka po mi alo nga biji, kabarafata da batu mi alo nko, wala mayo mbaba nyinti, atafon lota purke diyamu baye, wala kasidatu do safi mi alo nko, abadiyamu kani mbaye.

بكوني raka ko itaba mbetal masidi aban kontemu ala la jonati ala mi ala on katel ga junubol kafar kontemu mo la jonati man sa juma man so mi ko yaghfiru dhanba mu wala jonti kon ya ja kala jo yalla itan